0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: Er det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
3: Nei, hæ? Det veldig rart!
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Ja, nå skal det grilles! Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ja, da er den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for...
2: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det er tomt. Velkommen til Europris. Mer til
3: overs. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Hei hei, luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest. Carglass-sjekken.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
7: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who is leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
5: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill, bro.
14: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
15: Det er så ønk, ass.
14: Ønk?
13: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
16: Gjør et kupp i sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
18: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
18: Hva med Volt?
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
3: 0909. Wow. Altså, hva det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
1: Ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
12: og den. Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
13: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
14: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
15: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
16: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
17: Nei, alle synger vel i dusjen?
16: Nei.
17: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
16: Biler dusjer ikke.
17: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
18: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn har spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Hva er likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
4: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen, Skatteetaten.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen! Så gøy! Hva står det?
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Det finnes ferie med pågående innkastere.
12: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
11: here. Så finnes det Danmarks ferie.
13: Hei, velkommen til.
11: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
14: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
15: Ja, det er ganske vanlig.
14: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
15: Ok.
14: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
16: Hurtigruta Carglass.
14: Hurtigruta Carglass. 09500.
17: Ja, da rundt den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
18: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det er tomt. Velkommen til Europris.
19: Mer til overs.
20: Jippie! Åja, se der, ja. Ja, da blir det hytta.
21: Jetta!
22: For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday, med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
23: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
24: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
25: Nei, men...
23: Hva med Volt?

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Wow. Altså, hva det?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hei, det.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det er veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og den og
17: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
20: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
21: Skål!
22: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
21: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
22: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
20: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
23: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
24: Tall og revisor, vær så god.
25: Hallo, det sjefen som ringer her.
24: Miriam?
25: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
24: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
25: Ja.
24: Ja, så jeg legger på.
25: Ja, gjør det, du.
24: Ja, ha det.
25: Ha det.
23: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
8: Jette! Miro! For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday, med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Hva likheten mellom en
13: privat etterforsker
12: og et
14: konditori?
12: Jo, foruten
13: Og jaså, her lukter det
14: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
12: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.

0: Morgen og Kjetil
1: på B8 Pop.
2: Tobias Santelmann skal ikke være med i White Lotus likevel.
3: Er det sant?
2: Ja, det er sant. Hadde du gledet deg til det, Guru?
3: Etter det hadde jeg gledet meg så mye til. Jeg må si at jeg har sett alt av White Lotus. Elsker det. Det er jo den tv-serien hvor liksom, altså, det er liksom de rikets forfall og alt som kan gå. Altså, du skjønner at det går rett vest, men du må sitte og se på det likevel.
2: Og så er du litt glad i Tobias Santelmann nå, eller?
3: Ja, jeg er jo det da. Og særlig etter altså, han var med i Jo Nesbø-serien, for det var jo fantastisk.
2: Nå ja, og nå er det altså VG her som skriver at, for det ble, var jo store nyheter at han skulle ha en stor rolle i neste sesongen av White Lotus, men nå skriver VG at han har trukket seg fra serien.
3: At han har trukket
2: han
3: seg?
2: Han har trukket seg, okay, og det er helt udramatisk, understreker agenten hans, sier at det er Santelmann selv som har trukket seg, fordi det krasjer med resten av skjemaet hans. Oh. Han er stor fan av serien, men har altså noe viktigere å gjøre enn å spille en ledende rolle i White Lotus, og da må vi jo begynne å spekulere med en gang, hva er det han driver med?
3: Men nå velger jeg å gå rett i småbarnskjøret, for har ikke han et barn? Og da tenker jeg sånn, fordi White Lotus, du driver jo og spiller inn i, altså de er jo på det samme sted i et halvt år, og jeg skjønner jo det at hvis du skal hente etter klokka fire, så er det litt vanskelig hvis du er langt vekk i stand, liksom.
2: Du tenker langt vekk i stand og henting i barnehage, det er vanskelig å kombinere.
3: Det er vanskelig, ja.
2: Hva med en teori om at de allerede siden Harry Hole ble en så gigantsuksess nå i påsken er i gang med å spille inn en ny sesong og at den produksjonen er så stor og så voldsom, og at Tobias Santelmann tenker at Harry Hole er jo mye kulere enn White Lotus.
3: Og da kan man kanskje også rekke å hente i barnehagen etter klokka fire, fordi at det er mest sannsynlig ganske lokalt.
2: Når du har sett hvordan Harry Hole kjører bil, så skjønner du at han rekker å hente i barnehagen.

0: Med Tippeltex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. Tippeltex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. Tippeltex.
7: Steinsprut.
8: Lysbilglass. 0909.
0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
10: Du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
12: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
13: og terreng. Wow. Altså, hva er det her?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
16: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
17: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det altså noen som har funnet noe ekkelt og farlig i favorittiskremen min.
3: Det altså to ting som ikke går sammen. Favorittis og ordet farlig. Hva det som har skjedd, Kjetil?
2: Ja, det jo så ekkelt når du finner noe i maten som ikke skal være der. Jeg husker at jeg spiste jo fisk for noen måneder siden nå, og fant en stein i fisken.
3: En stein i fisken?
2: Ja, det var ikke steinbit, det var en laks. Hvor det var da en liten stein som jeg tygde på, som jeg sendte inn og klaget, og de forsøkte å analysere og finne ut hva som hadde skjedd og sånn.
3: Vi hjemme hos oss fant en, var det en mutter i kebaben for en god del år tilbake. Det var riktig nok, altså vi hadde vært ute og kjøpt da, nattmat og sånne ting, så sikkert de ramlet noe fra liksom salatdisken eller noe greier ned i greia.
2: Men du er sikker på at du ikke har vært så ute på at det er noe du har skrapt med deg selv før du bestilte kebab?
3: Det var en skrue som var løs, og da var mutteren. Kabum, bum, psh, rett og slett.
2: Nå er det metallbiter som kan være på avveie og ha havnet i sandwichisen, skriver VGS.
3: Oi, det er ikke bra.
2: Nei, det er ikke bra i det hele tatt. Sandwich synes jeg er verdens beste is. Den jo superenkel klassiker, men det liksom alltid den første isen jeg spiser på våren om sommeren, og også den isen jeg spiser mest, det sandwich. Men jeg kjenner nå, med fare for å få en metallbit i sandwichen, så ikke lysten like stor liksom.
3: Hvilke sandwicher dere prater om da? For det jo mange forskjellige sandwicher også.
2: Tolvpakninger fra Coop, som tilbakekalt, den måtte sture unna, og som sier heldigvis, det har jeg ikke tenkt på. Det finnes jo andre typer sandwich som kan redde sommeren.

0: Latterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Selv om det er en gledens helg med langhelg, så er det også en trist helg, Kjetil. Fordi dette vi går inn i nå er altså den aller siste langhelgen før jul.
3: Er det jul som er neste fridager?
2: Ja, jeg vet det!
3: Nei.
2: Og det synes jeg vi må ta for oss på en lyrisk måte, så jeg har laget et herlig lite dikt.
3: Du har diktet om den siste langhelgen på veldig, veldig lenge.
2: Ja, og jeg har prøvd meg på nynorsk, for jeg mener at når det er trist, så må nynorsken dras fram. Og det skal bare sies at det siste jeg skrev nynorsk, det var vel mest sannsynlig på videregående, som begynner å bli et par år siden.
3: Men i går så fikk du ånden over deg igjen.
2: Ja, men jeg har ikke kvalitetssjekkeren med noe sånn Google-greier som jeg sikkert burde gjort. Så dette her er guru-versjonen av nynorsk.
3: Ikke skrevet på AI?
2: Ikke skrevet på AI!
3: Ok.
2: Er du klar?
3: Ja.
2: Vi må ha litt stemning. Har du litt stemning? Ah, det er vakkert. Nå er det lenge til neste gang. For mens det livnar i lundar og spires i det grøne graset, så fell høstens lau over langhelgene. Den siste for denne gang. For neste gang fell snøen på nasa, mens med frasa og brasa og bygge av snømann må vite. Den siste langhelga. Langhelg. Smak litt på det ordet. Ikke kort, ikke litt en gang. Helga er ei veka for lite, sa en klok sjel. Så nyt den siste av sitt slag, før julegåvene nok en gang dukker opp og sprer forventning til de små nesene, eller heter det nasene, på porna som lukter pepperkaker og snør.
3: Det var vakkert da, Guro.
2: Det var litt
3: innlig. Ja, det var vakkert. Jeg ble litt rørt og litt glad og litt trist.
2: Ja, det var litt mye.
3: Ja, nei, det var veldig, veldig, veldig, veldig fint. Og så må noen fikse en eller annen langhelg i løpet av høsten en gang. Dette er jo for lenge til.
2: Ja.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Glem Metsgallan, nå det Petsgallan som gjelder.
2: Petsgallan faktisk.
1: Petsgallan som en direkte etterfølger til Metgallan, hvor vi har sett en haug med kjendiser ikle seg de rareste kostymer. Norske milliardæren Gustav Witzøe blant annet hadde jo et fancy antrekk i år. Han har vel ikke kledd seg som en fisk, men en sånt rosa, lakserosa antrekk tidligere. På Petsgallan så det hunder som kler seg ut som kjendiser.
2: Det lov å si at det noen som har litt for lite å gjøre i livet?
1: Noen har litt for mye penger og litt for lite å gjøre, og de har da tatt antrekkene som kjendisene har hatt på den Met-galaen som akkurat ferdig, og designet det om til å passe til små hunder. Så her da Beyoncé, hun hadde en sånn skelettkjole med noe sølv og noen diamanter og sånn. Ja. Da hunden stiller i samme antrekk på Petgallan.
2: Fantastisk!
1: Nicole Kidman i en lang rød kjole. Her en hund som også ser ut som Nicole Kidman på håret.
2: Det sant?
1: Som har fått den samme lange røde kjolen. Og jeg tenker jo, hva syns disse hundene om dette?
2: Altså, jeg tenker at det nok ikke favorittaktiviteten.
1: Jeg har testet det, eller barna mine har testet det på katten som vi hadde da de var små. Sånn rundt juletider så skulle de lage en nissekatt og sydde sammen noe skjegg og noe røde kostymer og sånt. Jeg kan bare si at den katta, den var ikke særlig interessert i å være utkledd som julenisse i det hele tatt.
2: Vi hadde barnedåp, vi, for katta mi hjemme da jeg var liten. Tok på dåpsdrakt og greier. Tror du katta syntes at det var gøy? Jeg kan love deg, den katta var ikke happy.
1: Jeg vet ikke hvor happy disse dyrene her det TV2 som skriver om denne saken her. De skriver: så langt vi har funnet har ingen dyrevernere eller andre protestert mot motorshowet. Og så regner de med at hundene har fått mye snacks for å sitte stille mens de blir tatt bilde.

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
3: Ja, det er ganske vanlig.
2: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
3: Ok.
2: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
4: Hurtigruta Carglass.
2: Hurtigruta Carglass. 09500.
5: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: Hva er likheten mellom en
8: privatetterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: og ja, så, her lukter det
9: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
12: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Det finnes ferie med pågående innkastere.
15: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
14: Så finnes det Danmarks ferie.
16: Hei, velkommen til.
14: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
17: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
18: Jette! Miro! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: God morgen med Ellen og Kjetil og P8-pop.
1: Jeg er, håper å si dessverre, Kjetil Huggen, en inkonsekvent mor, fikk jeg høre av min sønn på 7 år i går.
2: Jeg har oppfattet deg som ganske tydelig og ganske rett frem.

0: så skulle jeg begynne å lage middag og sånne ting, og så hører jeg bare at det romsteres og at det skjer noe i stua. Og så sier han sånn, mamma, kom og se her! Fordi da prøvde jeg å holde han unna iPad og TV, liksom klokka 16:30. Det blir for tidlig, skjønner du? Ja. Og da kom jeg inn i stua, så ser jeg da at han har ommøblert hele sofaen til at det blir på en måte en sånn, jeg skal ikke si hoppeslott, men han har revet opp alle sofaputene, laget en stor båt, eller liksom festning, alt ettersom hvordan du vil si det. Og da vanligvis, så pleier vi å være sånn, ikke gjør det liksom, fordi at det sofaputer over der og sånn, så jeg, men da sa jeg bare, jeg gikk liksom ikke dit, jeg gikk ikke i kjeftemodus, jeg bare sånn, ja, ja, har du laget sånn, du er så koselig da. Og så sier han til meg, åja, så i dag er det lov. Ja, i dag er det lov å lage sofa. Mutteren satt seg ned, tok med seg litt av bok. Vi satt og leste da sammen i denne festningen, for jeg gikk og laget middag, og han koste seg videre.
1: Men det er jo helt nydelig. Her tenker jeg at du må være konsekvent på at det er lov. Ja. Altså, poenget var jo at han ikke skulle sette seg og se på film, eller på skjerm, eller på iPad, eller noe sånt noe. Ja. Og da ommøblere, lage litt borg, lage litt sjørøverskutt i stua. Ja. Det må være innenfor.
0: Det er 100% innenfor. Så jeg tror at det skal bare få lov fra og ut å være lov. Ikke bare i går, altså.

0: morgen, og endelig, endelig, endelig så det fredag, og endelig så det helg. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen. Guro Trinterud og jeg som heter Kjetil Huggen på plass I studio I dag. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: Og dette jo en ekstra deilig fredag,
1: ja.
0: Fordi det den fredagen som kommer på slutten av den eneste hele uka I mai måned.
1: Ja.
0: Og så det noe deilig med å ha langhelg som forlenget I den andre enden.
1: Jeg synes at du må ta vare på denne altså langhelgen her, for at sånn som vi pratet om I går, så jo den siste langhelgen før liksom jul.
0: Åh, skal du drepe festen før den har begynt nå?
1: Det sånn pessimistens inngang. Du vet det bra, men det kan bli dårlig.
0: Resonemanget mitt var at det veldig deilig med korte uker, hvor man har fri på torsdag eller på fredag. Men det noe med det å jobbe en hel uke, og så vite at helgen ekstra lang.
1: Jeg
0: at det liksom ekstra fortjent denne gangen her, at vi får en ekstra fridag.
1: Åh, det trengs alltid.
0: Vi skal gjøre det vi kan som vanlig, for at starten på langhelgen... Som bare kommer til å bli bra, Guro.
1: Bare bra.
0: Bli så bra som overhovedet mulig.

0: og Kjetil.
1: Kong Harald hadde en både travel og innholdsrik dag i går. På kvelden så tok han jo ut landslagstroppen som skal til VM i USA. Og på morgenen så sov han, eller på formiddagen så sov han i begravelsen til Stein Erik Hagen.
2: Det var en dag med to sider, skjønner du hva jeg mener?
1: Ikke sant? Ja. Med alle ytterpunkter som livet har å by på.
2: Ytterpunkter.
1: Vi så kongen satt i Oslo Domkirke, det var veldig mye folk der. Kjæresten min, hun gikk forbi like før det startet og sa at det var liksom folkehav utenfor kirken. Og så har vi da sett bilder inni hvor kong Harald, som var en god venn av Stein Erik Hagen, sitter og gråter og er dypt rørt over å ha mistet sin gode venn og være i begravelsen hans. Men så ville jo ikke de pårørende eller Stein Erik Hagen at dette bare skulle være trist, så etterpå så var det minnestund å snakke om alle de gode historiene i livet, og hva tror du man serverer da?
2: Nei.
1: Hva serverer man når det skal være minnestund etter begravelsen til en av Norges rikeste menn?
2: Jeg ville jo umiddelbart tenkt kaviar.
1: Ja,
2: det er ikke blin i sånne små pannekaker med sånne rømme og klatt kaviar på.
1: Nei, det er ikke det.
2: Men jeg tror det er noe helt annet, siden du ser det på den måten der.
1: Ja, det er også, det handler også om livets ytterpunkt. Ja. I menyen til denne besettelsen. For det ble servert champagne,
2: ja.
1: Selvfølgelig, må vite, og pølse og lumpe.
2: Og det er veldig gøy!
1: Det er et eller annet fint med det også.
2: Nydelig!
1: Jeg vet ikke om kongen var der, men på menyen til alle andre gode venner og pårørende, så var altså pølse og lumpe på vei ut.
3: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
5: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Nei, alle synger vel i dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Hei du!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
13: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
12: Ok.
13: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
12: Ja.
13: Men nå må jeg være veldig stille.
12: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
13: Det er ikke alltid det funker der når du skal. Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Det burde veldig bare vært en knapp.
14: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
16: Wow, altså, hva er det her?
17: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
18: En bakke.
0: baker.
17: Wow, en ekte norsk baker.
18: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: I går, Kjetil Huggen, så hørte jeg også det ærligste mamma-sitatet som jeg hørte i hele mitt liv.
1: Det ærligste mamma-sitatet?
0: Ja, eller sånn, det ærligste tingen sagt av en mor.
1: Ok, for det jeg lurer mest på jo om du dro på den der foreldrekvelden eller ikke, for det diskuterte vi en stund her i studio først.
0: Ja, jeg var på mamma-kveld i går.
1: Du dro på mamma-kveld?
0: Jeg har vært på mamma-kveld, og hvis du lurer på hva mamma-kveld for noe, så det altså en samling rett og slett for foreldre da, som har barn på samme trinne på klassen. Det har jo vært sånne anledninger før også, hvor jeg ikke har fått vært der, og i går så var jeg var ganske trøtt, og du vet når ting begynner klokka 7 på en kveld for en kvinne som liker å legge seg klokka 8 når du skal tidlig opp.
1: Ja, du spurte jo meg om du skulle dra, og jeg sa nei, nei, nei, bare dropp det. Du har jo stått opp tidlig og skal ha tidlig sending dagen etterpå, bare skipp det der mamma-greiene, men du dro altså, og det, du hadde også utbytte av det. Det var bra.
0: Det var veldig hyggelig, og jeg har altså lært noen ting, og det synes jeg veldig deilig. Ærlighet varer lengst, og du skal få høre og få litt trøst hvis du forelder, du også, ganske snart.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter deg på vei. Ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Steinsprut og ruteskift.

0: rabatt på masse fettutstyr.
1: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra Kajak og Fritid.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
8: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
7: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
8: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
7: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Du hører God morgen på P8 Pop. Og her er nyhetene.
14: Evalueringsrapporten etter demokraternes nederlag for Donald Trump i presidentvalget er nå offentliggjort. Der pekes det blant annet på at partiet ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en god kandidat før Joe Biden måtte trekke seg, og at de ikke effektivt nok klarte å vise Trumps negative sider, heter det i evalueringen. Økokrims etterforskning av Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen blir ikke ferdig i år. Økokrimsjef Pål Lønseth sier til VG at de fortsatt driver bred informasjonsinnhenting også i utlandet. Både Jagland, Rød Larsen og Juul etterforskes for mulig korrupsjon. Alle nekter straffskyld. For første gang er en norsk tenåringsjente mistenkt for kriminalitet tilknyttet den sadistiske nettsekten 764. Politiet etterforsker 38 saker tilknyttet miljøet i Norge, men i de fleste sakene er det unge tenåringsgutter som er mistenkt. Nettstedet driver med utpressing og truer barn til å skade seg selv eller andre. Så til fotball-VM. Spillerne som ikke reiser til VM får mye fokus, men vi må ikke glemme de som nå skal representere Norge i USA, sier TV2s fotballekspert Jesper Mathisen. I går tok landslagssjef Ståle Solbakken ut de 26 spillerne som skal ikle seg den norske drakta i sommerens verdensmesterskap. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
15: Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: og Kjetil på
1: P8 Pop.
2: I går så hørte jeg kanskje noe av det ærligste som er sagt om det å være forelder, Kjetil Hugid.
3: Ok, få høre, hva ble sagt i går?
2: Nei, i går, altså jeg var på noe som kalles for mammakveld, det vil si det en samling for alle mødrene som hadde liksom barn på ett og samme trinn på skolen, og da står vi i en sånn ring aller først, og skal vi liksom presentere oss litt, og si hvem vi er mamma til, og så fortelle litt sånn fun fact om oss selv, det vil si hva vi liker.
3: Hva fortalte du?
2: Jeg fortalte at jeg, altså det var så kjedelig at du aner ikke. Jeg liker å gå på tur, jeg heter Guru. Fordi at det liker jeg å gjøre, for at jeg tror liksom når man begynner å si sånn, ja du skal si en ting som du liker å gjøre liksom, det var greia. Og så er det sånn, så ser du bare liksom på den gjengen av mødre som står der, for at det eneste vi har drevet med noen de siste årene, det er jo liksom, vi har vært på jobb, vi har holdt på med barn, og vi har drevet med barnas fritidsaktiviteter, og vi har kjørt barna frem og tilbake. Og det, hva er det man egentlig liker? Fordi alle var sånn, hva er det jeg egentlig liker da? Jeg har ikke peiling på hva jeg egentlig liker, for jeg aner ikke. Og det beste sitatet, jeg hørte fra en mor da, som skulle fortelle hva hun liker, hun bare, ja, hva er det jeg liker da? Jeg liker egentlig å være litt i fred, ja. Og det er sånn der, når hun hadde sagt, jeg liker egentlig å være litt i fred, så er det bare sånn, alle var sånn, ja, det er det vi liker! Vi liker å være litt i fred, fra tid til annen. Det å kunne sette seg ned og bare ha litt sånn egentid. Så hvis du kjenner litt rådet på den følelsen der som forelder, at, åh, fy søren, ass, jeg liker egentlig å være litt i fred, for å si det sånn, du er ikke alene.
3: Er det noe du skal gi bort til småbarnsforeldre,
2: så
3: er det litt fred.
2: Så er det litt fred.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
6: Du,
3: ja?
6: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm.
6: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
6: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Audal. Så nå jeg litt oversikt I hvert fall.
6: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
7: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
9: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbilading som bare funker.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: selskapet. Litt usikker på hva han planer om å bruke det til, men er det noe jeg bør passe på?
1: Nei, ikke nødvendigvis, bortsett fra at han kanskje har blitt, har han vært veldig ivrig på trening i det siste?
0: Overhovedet ikke på noen måte.
1: Nei, det ikke det, for det det som greia, at salget av søtpoteter har tatt helt av, for det skal være ultimate karbohydrater hvis du trener mye.
0: Aha.
1: Og da det en treningsinfluencer her som har gått all in, kjørt på med søtpotet etter søtpotet, og søtpotet jo veldig godt. Jeg har favoritt hvor du deler den i tynne skiver og legger den på grillen.
0: Ja, ja.
1: Helt nydelig. Men du kan ikke spise bare søtpotet sånn som denne treningsinfluenceren gjorde. Hun fikk vondt i magen, hun ble kvalm og kjente seg uvel og lurte på hva i all verden det for noe som gærent med meg. Og så begynte hun å se litt på hva hun spiste, og så fant hun ut at det var jo nesten bare søtpotet.
0: Ja, hvis du spiser 200 søtpoteter, altså da tenker jeg at da får du vondt i magen hvis du spiser 200 av hva som helst.
1: Men er det ikke, ikke sant? Er det ikke litt sånn med all mulig mat, at hvis du drikker som en kopp kakao innimellom, så er ikke det noe problem? Men hvis du drikker, hvis kostholdet ditt bare består av kakao med krem, så er ikke det noe særlig sunt heller.
0: Nei, altså dette kan vi.
1: Så alt med måtehold, selv søtpoteter i treningssituasjoner, eller til og med på grillen ja. Nå på sommeren.
0: Vi får bare si hilsen doktor Kjetil og doktor Guro i radioen din akkurat nå.
1: Hilsen sunn fornuft,
0: ja,
1: kanskje.
0: Ja.

0: morgen på P8-pop. Og her er nyhetene.
1: Den europeiske forsvarsindustrien er enormt på etterskudd, slår utenriksminister Espen Barth Eide fast. Han sier til VG at Europa først nå tar inn over seg at USA kommer til å være betydelig mindre til stede med sin forsvarskapasitet, og at Europa må skaffe utstyr som USA hittil har stått for. For første gang er en norsk tenåringsjente mistenkt for kriminalitet tilknyttet den sadistiske nettsekten 764. Politiet etterforsker 38 saker tilknyttet miljøet i Norge, men i de fleste sakene er det unge tenåringsgutter som er mistenkt. Nettstedet driver med utpressing og truer barn til å skade seg selv eller andre. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo i natt. De tror begge var påsatt. Den ene brannen var i et portrom i et leilighetsbygg, og der valgte flere beboere å evakuere seg selv. Så til fotball-VM. Spillerne som ikke reiser til VM får mye fokus, men vi må ikke glemme de som nå skal representere Norge i USA, sier TV2s fotballekspert Jesper Mathisen. I går tok landslagssjef Ståle Solbakken ut de 26 spillerne som skal ikke seg den norske drakta i sommerens verdensmesterskap.
2: Og så snakker vi også mye om de som akkurat ikke kommer, men vi må heller ikke glemme at den norske troppen som vi har tatt ut til dette VM er jo en tropp Norge aldri tidligere har vært i nærheten av.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen, endelig så fredag, og endelig så helg og lang helg. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får lov til å starte disse deilige fridagene sammen med deg. Guro Trintro, jeg som heter Kjetil Hugin. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: Og hvor var du i går da Kong Harald tok ut de 26 spillerne som skal til USA, våre beste menn?
1: Da lå jeg nok i senga og tok meg en liten lur.
0: Ja. Du sov deg gjennom uttaket?
1: Tok meg en liten lur. Når på døgnet var det var egentlig, og så skjønner du, sånn er jeg i min småbarnsverden, da er jeg litt off.
0: Begynte klokka 8, ja, mens det var da klokka 8:30 at selve videoen som var forhåndsinnspilt ble spilt av. Vi kan høre her på litt av hvordan det låt.
2: Kjære alle sammen.
3: Herrelandslaget i fotball
2: skal til VM for første gang på 28 år. Nå, når vi skal sende våre beste menn ut i verden, står vi sammen om å ønske dem lykke til på reisen.
0: Jeg får litt gåsehud på ryggen.
1: Og så får jeg litt flåklippa-følelse. Er det lov å si det?
0: Og så er det veldig stilig at de har radiotuning innimellom. Ja, at det er liksom, hva er det beste vi har i Norge? Det er kongen, og så er det radio.
1: Ja, for det var det som fikk, jeg fikk litt sånn blodstrupmån-følelse akkurat i starten der. Nei, men du, det var jo en stor snakkis dette her, og det er jo den største snakkisen i landet vårt, og det kommer til å være det neste tida også.
0: Ja, og så sportsinteressert, altså snart 90 år gammel konge som presenterte laget, men det uten å vite hvem spillerne var. Det var ingen som visste det, spillerne visste det ikke, ingen av supporterne visste det, og selv ikke kongen visste det da han spilte inn denne videoen, for han leste jo bare hvor spillerne kom fra, eller hvor flott landet vårt var, landsdrakt og kriker og kroker og sånn, og så dukket navnet til spillerne opp på drakter og på reinsdyrhorn og på en liten båt hvor det bare sto navnet, gjort på en utrolig elegant måte. Og så stilte du et spørsmål i stad, Guro, om hvem er han kjekke med flettene?
1: Ja, han er så søt!
0: Hvorfor er du så glad i han?
1: Nei, han er jo bare 24 år, så jeg kunne jo vært mora hans, egentlig. Nei, men jeg bare synes du er så gossin, skjønner du hva jeg mener? Litt så gossin, unge.
0: Og så skårer han 4 mål på 25 minutter på forrige kampen, så det er ikke bare fordi han har fine fletter at han fikk være med. Telo Åsgaard, det er din mann.
1: Det er min mann.
0: Det er han du skal heie på i sommer.
1: Å, 100%.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har både gode og dårlige nyheter. De gode nyhetene er at vi går inn i en deilig lang helg.
3: Det er
2: alltid. De dårlige nyhetene er at det er den siste langhelga, siste ekstra fridagen, siste røddagen før jul.
3: Det er ganske lenge.
2: Det er lenge til.
3: Ja, det er lenge til altså. Men det var jo en stor greie for en liten tid siden også, det der om vi skal avskaffe noen av for eksempel sånn som 1. mai, det er vel unge KrFU-lederen da, som har gått ut og ment at vet hva, kanskje vi skal bare droppe hele 1. mai med det alibi da at man sparer penger, ikke sant? At man slipper å betale for at folk skal jobbe på røde dager og så videre.
2: Det er det dummeste forslaget jeg har hørt noensinne. Jeg tenker at vi bør i stedet gå den andre veien og innføre flere fridager, flere røddager, flere korte uker, flere langhelger. Og derfor tenker jeg at vi må finne noen påskudd til å få noen flere fridager. Vi må legge noen fridager mellom nå og jul. Det er for lang tid med bare 5 dagers uker.
3: Ta en liten brainstorming da.
2: Ja, vi skal være litt kreative her, og så skal vi finne ut hvilke fridager som bør legges inn i kalenderen i løpet av høstsemesteret.
4: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
5: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
8: Nei, det står 0 ledige av 750 plasser.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
10: Ja, det er ganske vanlig.
9: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
10: Ok.
9: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikser ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
11: Hurtigruta Carglass.
9: Hurtigruta Carglass. 09500.
12: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
13: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
12: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
13: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
12: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
15: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
14: Ok.
15: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
14: Ja.
15: Men nå må jeg være veldig stille.
14: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
15: Det er ikke alltid det funker der når du skal. Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Det burde veldig bare vært en knapp.
16: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
17: Og en vannlekkasje i dag.
19: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med og sjekker da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
2: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Dette er altså den siste langhelgen. Mandag er den siste røddagen vi har før jul. Ja, det er alt for lenge.
3: Ja, men muligens hvis du har en liten sommerferie at det kommer mellom slaga der, men vi velger å fokusere på de dagene som er skrevet ned i kalenderen,
2: ja. Ja, for det er ganske mange sånne røde dager på våren, og så er det ingen på høsten, og derfor så tenkte vi at vi skal komme med forslag til noen nye røde dager som bør innføres på høsten.
3: Kan jeg begynne?
2: Ja, begynn du.
3: Ja, jeg begynner med en dag som på en måte allerede finnes, men den er ikke fri, og det er Halloween.
2: Ja!
3: Ja, det er jo da altså 31. oktober, og jeg tenker årsaken til at man bør ha dette her som en fridag er for at det er jo ikke en forelder i verden som rekker jobb, komme seg hjem fra jobben, pynte kids, og så skal de ut igjen. Så eventuelt så tenker jeg også at det kanskje burde vært en fridag etter Halloween, for da må du komme av sukkerkikket.
2: Ja, vær med i hvert fall en dag i løpet av, ja. I løpet av Halloween.
3: Ja,
2: jeg vil innføre binders- og ostehøveldagen.
3: Oi.
2: Som en hyllest til norsk kreativitet og oppfinner trang. Det skal være en fridag hver høst. Og det skal alltid være den første torsdagen i oktober.
3: Okay.
2: Og det skal alltid være på en torsdag, for da har vi jo inneklemt dag på fredag i tillegg.
3: Så da må du ta deg fri. Ja, det er veldig gøy. Jeg har en litt sånn flytende fridag, hvis jeg kan gå for min fridag nummer to her. Og det er altså bursdagsfri. For jeg tenker at det å ha fri på bursdagen sin, altså det er noe av det deiligste som finnes. Da jeg fylte 40, så tok jeg meg fri fra jobben, og det er altså noe av det smarteste jeg har gjort. Det var brukte dagen på spa.
2: Alle bør ha fri på bursdagen sin.
3: Ja, jeg tenker at det er
2: helt enig, jeg er helt enig. Og så har jeg et forslag her. Dette har jeg tenkt på i ganske mange år egentlig, at man bør ha fri den første dagen som det kommer snø. Snødagen skal være fridag, og det er flere grunner til. Det er både for å hylle snøen og glede seg til vinteren. Altså, den kommer uansett, så vi må prøve å etablere noe entusiasme rundt mørketiden og snøen som kommer. Og dessuten, og som jeg mener vi kan forsvare sånn i forhold til politikere og sånn også, er at det alltid er kaos på veiene første dagen. Så dette blir både snødagen og skiftet til vinterdekkdagen.
3: Og det er jo også så besparende. Tenk på alt.

0: Cry Wolf, aha på P8 Pop. God morgen, vi starter langhelgen med en haug med hits fra 80-tallet, blant annet en av de er en låt som litt teit, og så den utrolig catchy og veldig kul, og vi skal spille den fra Starship rett etter nyhetene.
1: Lite kinderegg av en låt, rett og slett.
0: Ja, den jeg synes særlig det en koring på slutten der, som passer på at du hører hele låta, for det sluttpartiet av den låta som det aller, aller beste.
1: Og mens du koser deg med det, så synes jeg du skal melde deg på Brennheites spørsmål, fordi det har jo muligheten til å vinne med deg en middag til 3000 kroner.
0: I dag finale. Siste sjanse til å melde seg på nå, bare send en melding til 1904 og start med kodeord morgen.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Wow, altså, hva det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
10: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
13: 40 000.
1: Hva er du snakker om? Ikke gavekort?
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
14: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Nå det vår. Og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
16: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid.
17: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
18: Du hører God morgen på P8 Pop. Og her er nyhetene.
19: Folk med dieselbil betalte over 4 kroner mer per liter i april enn samme måned i fjor, til tross for at avgiften ble skrudd ned 1. april. Snittprisen på diesel var 23 kroner og 31 øre, viser nye tall fra SSB. Og Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA reagerer.
20: Vi kan ikke holde et slik samfunn der bare de med god råd og god alternativ til bilen skal kunne ha råd til å kjøre bil i hverdagen.
19: Den europeiske forsvarsindustrien enormt på etterskudd, slår utenriksminister Espen Barth Eide fast. Han sier til VG at Europa først nå tar inn over seg at USA kommer til å være betydelig mindre til stede med sin forsvarskapasitet, og at Europa må skaffe utstyr som USA hittil har stått for. Norge gir 50 millioner kroner til Verdens helseorganisasjon for å bekjempe Ebola-utbruddet som nå sprer seg i Kongo og Uganda. I Kongo det registrert 671 mistenkte tilfeller og 160 dødsfall. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo i natt. De tror begge var påsatt. Den ene brannen var i et portrom i et leilighetsbygg, og der valgte flere beboere å evakuere seg selv. Det blir norske pølser og koteletter på grillen i sommer også, for nå i morgentimene ble det enighet i meklingen i kjøttindustrien, og dermed streiken avverget. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
8: God morgen på P8 Pop.
21: God morgen.
8: God morgen.
18: God morgen på

0: I dag så har vi snakket om at vi synes at vi bør innføre noen ekstra fridager.
1: Ja, for det jo den aller siste langhelgen nå før liksom julefeiringen kommer, og det jo litt lenge, synes jo vi da, Gro Buttingsrud. Hei, god morgen!
2: God morgen.
1: Du må, vi har jo sittet og trodlet litt her, hvis du skulle valgt deg noen ekstra fridager i løpet av neste halvåret, hva det du ville innført?
2: Den var tricky, men det alt for lenge mellom pinse og jul, det det ingen tvil om, altså. Jeg jobber jo i helsevesenet, så jeg liksom forholder meg ikke så veldig mye til disse dagene, bortsett fra at det blir litt ekstra lønningsposen.
0: Men det gjør ikke noe det at det blir litt ekstra lønningsposen, heller?
2: Nei, det tenker jeg helt greit,
0: altså. Det går fint, ja.
2: Det plass på kontoen min, det var sånn til.
1: Alt plass på kontoen!
2: Ja.
0: Men du driver med, André, jeg synes du også, det holder ikke å bare jobbe på legekontoret?
2: Nei, du, altså, jeg har i overkant mye, egentlig. Jeg jobber på legevakt, jeg faglærer for nettstudenter i mitt fag, og så sitter jeg i kommunestyret, og så driver jeg et galleri, og så sitter jeg i landstyret i min fagorganisasjon, og så, ja, så danser jeg linedance 6-8 timer i uka.
1: Altså, du det man kaller for et rivjern, hvis man slår opp i leksikon. Ja. Rivjern, der finner vi Gro Buttingsrud.
2: Ikke sant? Oppvokst på småbruk, vet du, da blir det sånn.
0: Ja. Hvis du trenger en ekstra fridag, så kan du bare kutte litt ned på en av aktivitetene, og så blir det plutselig helt stille.
2: Ja, da en hel fridag uten å gjøre, det jo da blir jeg litt forvirret, ja.
0: Men får du klemt inn og gå ut og spise en gratis middag for to?
2: Ja, det skal jeg klare å få til.
0: Du får til det, bra. For det er som vanlig premien i Brennheites spørsmål, og nå det finale. Og du med, så bare følg med, og så vi snart i gang.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
5: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
4: Ok.
5: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
4: Ja,
5: men nå må jeg være veldig stille.
4: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
5: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
9: Ja, det ganske vanlig.
8: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
9: Ok.
8: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
10: Hurtigruta Carglass.
8: Hurtigruta Carglass. 09500.
11: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
17: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
18: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
19: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
18: Og en brann I dag.
19: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: hører God morgen på P8 Pop. Og her er nyhetene.
1: I Storbritannia utvides etterforskningen av kong Charles sin bror Andrew. Han etterforskes for mulig seksuallovbrudd, melder Sky News. Han knyttes til seksualforbryteren Jeffrey Epstein, og politiet ber offer om å ta kontakt. Fra før er Andrew etterforsket for tjenesteforsømmelse, og han er fratatt prinsetittelen. Folk med dieselbil betalte over 4 kroner mer per liter i april enn samme måned i fjor, til tross for at avgiften ble skrudd ned 1. april. Snittprisen på diesel var 23 kroner og 31 øre, viser nye tall fra SSB. Og Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA reagerer.
2: Vi kan ikke holde et slik samfunn der bare de med god råd og god alternativ til bilen skal kunne ha råd til å kjøre bil i hverdagen.
1: Norge gir 50 millioner kroner til Verdens helseorganisasjon for å bekjempe Ebola-utbruddet som nå sprer seg i Kongo og Uganda. I Kongo er det registrert 671 mistenkte tilfeller og 160 dødsfall. Frykten for at drivstoffmangel vil ødelegge sommeren er over, sier flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes. Uroen har vært stor blant de reisende som frykter flykanselleringer og ferietrøbbel etter at Hormuzstredet ble stengt.
3: Sånn situasjonen er per i dag, så er jeg ganske sikker på at nå vil denne situasjonen med mangel på drivstoff ikke oppstå i sommer.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen, riktig god fredag morgen. Endelig det helg, og ikke bare helg, det lang helg. Det fri på mandag. Jeg vet vi har sagt det før, og vi kommer til å si det igjen, men det så deilig at det kan jo ikke gjentas for ofte. Guro Trinterud, jeg som heter Kjetil Huggen i studio denne morgenen. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil. Og i går så gjorde jeg en ting for aller, aller første gang på kanskje sånn minimum fire. Nei, vet du, jeg tror faktisk at det lenger siden. La meg si i hvert fall 5 år siden.
0: Oi, og det noe som du kan snakke om på radio?
1: Ja, det kan. Det var å sykle. Altså, jeg ikke en sykkelentusiast. Jeg veldig glad i å gå på tur, veldig glad i å komme meg ut, veldig glad i å bevege meg, men det å sykle og sitte på et sete og få vondt i ratatouillen, det jeg ikke så veldig glad i.
0: Men det sånn at hvis du har først lært å sykle, så kan du sykle bestandig?
1: Ja, men jeg var altså som Bambi på isen i går, og skulle ha det lånt av sykkel av naboen, fordi min egen sykkel lå liksom langt inn i skuret og bare masse styr. Så jeg lånte da, skulle sykle fram til dit jeg skulle, og liksom det var hjelm, og jeg må bare si, altså det å bremse, jeg var så livredd for at jeg skulle gå på trynet. Det gikk bra. Spoiler alert, jeg kom meg fram. Trynet ikke. Gikk bra, men det å sykle, altså det kan noen andre drive med, kjenner jeg.
0: Jeg kan drive med å sykle.
1: Ja, du er
0: så
1: glad i det.
0: Sykle er jo noe av det beste man kan drive med. Hvis du skal på bare sånn rett borti gata for eksempel, sykle, skal på treningstur sykle, skal langt inn i skaven, kan du sykle, skal du hjem fra fest, tar det litt pent, så kan du sykle.
1: Nei, da skal du ta det pent, ja.
0: På sykkel, ja.
1: Er det ikke promilleregler på sykkel også?
0: Nei, men, du skal ikke være til... Hvis du til fare for andre og deg selv, så er det mulig at du kan drikke på en smell. Men jeg la en litt sånn lite ta det forsiktig.
1: Ja, ja.
0: Hvis du skal sykle hjem, så jeg tror vi har vært på det tørre.

0: med Ellen og Kjetil.
1: Kong Charles har hatt noen tøffe dager.
2: Ja, nå er det mye som har skjedd for stakkars Charles, altså.
1: Ja, først så hørte han brutale og grusomme nyheter om seg selv på radio. Det er jo budskap som han fikk servert på radio som ikke er særlig hyggelig å få høre. Og etterpå så var det en fugl som ikke brøy seg om Charles var konger eller ikke. Fuglen gjorde det. Fugler har en lei uvane med å gjøre. Vi skal snart oppdatere deg og fortelle hva som har skjedd i Storbritannia.
3: Hei hei, luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
5: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
6: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den.
10: 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere.
10: Oh, wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
16: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
17: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elcykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...

0: Pop med God morgen på P8 Pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Kong Charles er død. Meldte en britisk radiostasjon. Det er en feil, du må legge til det.
3: Det er jo en feil man som radiostasjon ikke har lyst til å gå i.
2: Nei, som man ikke kan gjøre. Og tenk på stakkars Kong Charles da, eller på Camilla som sitter og hører på radio, sånn som jeg regner med at de gjør, og drikker teen sin og leser noen brittiske aviser, og så hører du plutselig at du er død på radioen.
3: Ja, det er jo, hva skal man si, stakkars, rett og slett.
2: Men han lo vel også litt av det fort, regner jeg med, når han skjønte, kløp seg i armen og skjønte at det ikke stemte. Og så går han da ut for å leve sitt kongelige liv, og ute så er det en måke som ikke bryr seg om at kong Charles er konge.
3: Rett og slett. Han driter kongen, for å si det sånn.
2: Ja, flyr over kongen og gjør det som måker er best på å gjøre, slipper en skikkelig bombe, en skikkelig due, som suser ned mot bakken og treffer kongen på jakka hans.
3: Ja. Jeg har hørt rykter om, og de tullet litt med det også selv, så jeg at det å bli bæsjet på av en måke skal være lykke.
2: Det har skjedd meg en gang, og da var det, jeg var i Trondheim og hadde vært på lang reise, endte opp i Trondheim, skulle spise middag, satt meg på en uterestaurant og hadde bestilt fiskesuppe, og jeg var ganske sulten for det var lenge siden jeg hadde spist. Og før jeg skal ta første skjeen av fiskesuppen, så hører jeg bare splatt.
3: Nei,
2: opp i suppebollen.
3: Æsj, hva gjorde du da?
2: Jeg tenkte at dette har ikke noe med lykke å gjøre.
3: Nei, det... Tror du det er rett? Jeg ble bæsjet på en lemur en gang, så jeg føler jeg er svaret.
2: En lemur?
3: Ja, hadde en lemur på hodet.
2: Hva skjedde?
3: Jeg var på besøk da, Kristiansand Dyrepark, for radio. Altså, skulle jeg holde, eller kom det en lemur, satt seg på hodet mitt, og gjorde det lemurer gjør.
2: En ting er jo, hvis du er sånn som Kong Charles, bare ute og går, og måkene flyr over deg, eller som jeg gjorde, bare sitter og spiser fiskesuppe, og så ramler den opp i. Men når du setter en lemur opp på hodet ditt,
3: da kan
2: du egentlig bare ha det så godt, altså.

0: hyggelig at du hører på P8 Pop denne fredagen før en deilig langhelg. Snart nyheter, og så musikk fra Mel og Kim og Kim.
1: Mel og Kim og Kim.
0: Mel og Kim og Kim, ja. Så kan du gjette hvilke artister du får høre.
1: Vi skal jo prøve å gi deg en tusenlapp også, og det kan gå til is i pinsen hvis du har lyst. Meld deg på for å være med i Godmorgen-duellen. Jeg lover at det elendig hvis... Hvis du velger å tulere på meg i dag.
0: Litt av et innsalg, valg meg, velg meg, jeg skikkelig dårlig, jeg kommer til å tape.
1: Ja, tenk om jeg vinner da.
0: Ja, det ikke noe garanti her, men det gratis å prøve. Du må bare sende en melding for å melde deg på. Melding til 1904, kodordet som vanlig morgen.
2: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
4: Ja, det ganske vanlig.
3: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
4: Ok.
3: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
5: Hurtigruta Carglass 09500.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
10: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hva likheten mellom en
13: privat etterforsker
12: og et
14: konditori?
12: Jo, foruten
13: Og jaså, her lukter det
14: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
12: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
16: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
17: Du hører God morgen på P8 Pop. Og her nyhetene.
18: Frykten for at drivstoffmangel vil ødelegge sommeren over, sier flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes. Uroen har vært stor blant de reisende som frykter flykanselleringer og ferietrøbbel etter at Hormuzstredet ble stengt.
19: Sånn situasjonen per i dag, så jeg ganske sikker på at nå vil denne situasjonen med mangel på drivstoff ikke oppstå i sommer.
18: I Storbritannia utvides etterforskningen av kong Charles sin bror Andrew. Han etterforskes for mulig seksuallovbrudd, melder Sky News. Han knyttes til seksualforbryteren Jeffrey Epstein, og politiet ber offer om å ta kontakt. Fra før er Andrew etterforsket for tjenesteforsømmelse, og han er fratatt prinsetittelen. Ikke overraskende er FRP landets klart største parti også når snittet av alle målingene i mai er beregnet. 29,5% er tallet i Poll of Polls sin snittmåling for mai, og ikke siden 2008 har partiet vært større enn nå. I Grue har de aldri vært stoltere. I går ble det historiske VM-uttaket presentert på fotballstadion i bygda, der landslagssjef Ståle Solbakken vokste opp, og pappa Svein Solbakken var stoltest av alle.
20: Ja, det er stort, det ser vi. Det er stort for bygda, og det er stort for idrettslag, og det er stort for oss i familien.
18: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
17: Dette er God morgen på P8 Pop.
14: God morgen!

0: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Wow, altså, hva er det her?
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
5: Hei det.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
13: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
14: Å skape resultater sammen med andre.
13: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som den der kaninmannen.
14: Jo.
12: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
15: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
16: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Er det mulig å få kjøpt en liten softis i dette landet her?
3: Svaret er vel mest sannsynlig nei.
2: Ja, svaret er nei hvis vi skal tro matinfluencer Hanne-Lene Dahlgren. Hun reiser land og strand rundt på jakt etter små softis, og synes rett og slett at de softisene hun kjøper ikke er små nok.
3: Nei, men altså,

0: Da må dere bare kjøre på og spise og holde på til det er ferdig.
1: Du trøkker inn, nå skal du se hvordan det blir når du gjetter deg inn der. Spi! Ja, det er greit, Kjetil.
0: Vi skal ta det easy noen dager nå. Det er langhelg, vi gleder oss til det.
1: Jeg synes det er lov å spise softis i pinsen.
0: Selvfølgelig, så mye og så stor du bare vil. Og så høres vi igjen på tirsdag. Ha en deilig helg.
1: Tudelu!

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Unge bør få penger av staten til å kjøpe bolig, mener Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika. Det er store problemer i boligmarkedet nå. Byggenæringen sliter, det bygges få nyboliger, og de som bygges er for dyre til at mange, spesielt unge, kan kjøpe dem.
2: Direkte subsidier, altså overføring av egenkapital fra det offentlige til private, hvis de fattigste barna skal komme inn i boligmarkedet.
1: Ikke overraskende er FRP landets klart største parti også når snittet av alle målingene i mai er beregnet. 29,5% er tallet i Poll of Polls sin snittmåling for mai, og ikke siden 2008 har partiet vært større enn nå. Det advares om uvanlig sterk UV-stråling i dag og gjennom store deler av helgen, særlig i Sør-Norge. Det skyldes tynnere ozonlag og sol, melder Direktoratet for strålevern. Og selv om mange nordmenn lengter etter sol, anbefales vi heller å oppsøke skygge. I Grue har de aldri vært stoltere. I går ble det historiske VM-uttaket presentert på fotballstadion i bygda, der landslagssjef Ståle Solbakken vokste opp, og pappa Svein Solbakken var stoltest av alle.
3: Ja, det er stort, det ser vi. Det er stort for bygda, og det er stort for idrettslaget, og det er stort for oss i familien.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
1: Ja, det ganske vanlig.
0: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
1: Ok.
0: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
2: Hurtigruta Carglass.
0: Hurtigruta Carglass. 09500.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hva er likheten mellom en
10: privat etterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: og jaså, her lukter det
11: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Kiss.
1: Skal vi se, jeg har tatt bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her.
2: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
3: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
6: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
5: Ok.
6: Så jeg bare lurte på... Hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
5: Ja,
6: men nå må jeg være veldig stille.
5: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
6: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Hei du!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det er veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Steinsprut.
16: Lysbilglass.
17: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: uheldig bilvirkning.
1: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
11: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
10: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
11: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
10: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
14: Kan du ikke bare bestille
12: men,
14: nå?
12: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
15: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
3: Du,
16: ja?
3: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
16: Mm-hmm.
3: Men hva som blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
16: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
16: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
3: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
17: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
18: Har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
19: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
20: Hva med hverdag?

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Fem unge under 18 år pågrepet etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt. Det opplyser politiet til VG. Den ene brannen var i et portrom i et leilighetsbygg. Politiet mistenkte raskt at brannene var påsatt og ba om tips, men omstendighetene rundt pågripelsen ikke kjent. De fem guttene skal avhøres utover dagen. Unge bør få penger av staten til å kjøpe bolig, mener Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika. Det store problemer i boligmarkedet nå. Byggenæringen sliter, det bygges få nyboliger, og de som bygges for dyre til at mange, spesielt unge, kan kjøpe dem.
2: Direkte subsidier, altså overføring av egenkapital fra det offentlige til private, hvis de fattigste barna skal komme inn i boligmarkedet.
1: Donald Trump skuffet over NATOs manglende støtte i Iran-krigen. Det sier USAs utenriksminister Marco Rubio, som i dag deltar på NATOs utenriksministermøte i svenske Helsingborg. Det advares om uvanlig sterk UV-stråling i dag og gjennom store deler av helgen, særlig i Sør-Norge. Det skyldes tynnere ozonlag og sol, melder Direktoratet for strålevern. Og selv om mange nordmenn lengter etter sol, anbefales vi heller å oppsøke skygge. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: steinsprut.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
8: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
13: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
14: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Mm. Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
1: Ja, det ganske vanlig.
0: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
1: Ok.
0: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
2: Hurtigruta Carglass.
0: Hurtigruta Carglass. 09500.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Det tredje kvartal så ser vi...
5: Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
4: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså vær stille.
5: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd I dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
11: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
10: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
11: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
10: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
11: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr.
13: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra
14: kajak og fritid og den og kajak og fritid og den og.
15: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
16: Nei, nå legger vi bort mobilen.
17: Chill out, bro.
16: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
17: Så ønk, ass.
15: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
18: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh. Hello.
19: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
20: Nei, alle synger vel I dusjen?
19: Nei.
20: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
19: Biler dusjer ikke.
20: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de biltema.
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
2: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
5: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
6: Du kan ikke stole på noen.
4: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
7: Wow, wow. Altså, hva er det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Politiet i Oslo går nå ut og advarer russen etter flere voldsepisoder. Det er blant annet brukt slagvåpen, og flere russ har havnet på sykehus. Politiet opplyser nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise enkeltpersoner. At tidligere prins Andrew nå etterforskes for mulig seksuallovbrudd kan styrke det britiske kongehuset. Det mener kongehusekspert Ole Jørgen Schulz-Johansen, og peker på at Andrew ble fratatt titlen sin i fjor høst. I dag melder britisk politi at de utvider etterforskningen mot broren til kong Charles i forbindelse med hans kontakt med Jeffrey Epstein.
2: Jeg tror rett og slett at det på en eller annen måte kan styrke kong Charles litt. Han har jo vist at han har tatt større grep rundt Andrew enn det moren gjorde.
1: Fem unge under 18 år er pågrepet etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt. Det opplyser politiet til VG. Den ene brannen var i et portrom i et leilighetsbygg. Politiet mistenkte raskt at brannene var påsatt og ba om tips, men omstendighetene rundt pågripelsen er ikke kjent. De fem guttene skal avhøres utover dagen. Dagen i dag blir den varmeste dagen i pinsehelgen. I Sør-Norge kan det ifølge meteorologene bli opp mot 25 grader. I resten av landet blir det ikke like varmt, men det blir heller ikke så verst. Her vil temperaturen ligge mellom 10 og 20 grader. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
1: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
4: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
1: Steinsprut.
6: Risbilglass.
7: 0909.
4: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
8: Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hei du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh. Hello.
14: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
15: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: everyone, this is Billy McCluskey from Palm Springs, reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on outside.
1: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
2: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
1: Hæ?
2: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
1: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
2: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
1: Okay.
2: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
1: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
8: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
7: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
8: It's very important.
7: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
8: Hvem er det som visiter dette has the numbers for the lotto trekning?
7: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
8: Ja, jeg vet jo det.
9: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
8: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
7: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
8: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
7: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Når du skal selge

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
2: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hei og velkommen skal du være til Poplunch. Klokka den har blitt 12. God fredag. Vi skal i gang med Michael Jackson og Beat It etter at vi har fått en nyhetsoppdatering.
1: Politiet i Oslo advarer nå om at de kan ta russebusser i forvaring etter at det har vært flere alvorlige voldsepisoder blant russ. Det er brukt slagvåpen, og flere russ har havnet på sykehus, så politiet ser svært alvorlig på sakene. De vil også bortvise enkeltpersoner som er ute etter å slåss. At tidligere prins Andrew nå etterforskes for mulig seksuallovbrudd kan styrke det britiske kongehuset. Det mener kongehusekspert Ole Jørgen Schulz-Johansen og peker på at Andrew ble fratatt titlen sin i fjor høst. I dag melder britisk politi at de utvider etterforskningen mot broren til kong Charles i forbindelse med hans kontakt med Jeffrey Epstein.
2: Tror rett og slett at det på en eller annen måte kan styrke kong Charles litt. Han har jo vist at han har tatt større grep rundt Andrew enn det moren gjorde.
1: Det har blitt for lav terskel for å la skolebarn være hjemme, mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Hun ser det økte skolefraværet i sammenheng med holdninger, og sier til NRK at foreldrene bør sende barna på skolen, med mindre de har feber, oppkast, diaré eller andre åpenbare unntak. Dagen i dag blir den varmeste dagen i pinsehelgen. I Sør-Norge kan det ifølge

Meteorologene blir opp mot 25 grader. I resten av landet blir det ikke like varmt, men det blir heller ikke så verst. Her vil temperaturen ligge mellom 10 og 20 grader. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

På dagen da Tyholdtårnet i Trondheim ble åpnet i 1985, så kan jeg ønske deg velkommen til Poplunch på P8-pop. God fredag, min venn! Vi skal få på fredagslåta rett over rett, vi skal kåre ukevinner i Jet Stjerna og så videre før Patch Harp kommer på. Men apropos 1985...

0: Masse spesialeffekter til tross. Videoen til Billy Ocean sin Loverboy fikk aldri så voldsomt mye lufttid på MTV. Konkurransen var stor, men her på P8-pop så skal den forsvinne etter Genesis.
1: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Fix and drive!
4: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
5: drive! Hei du!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
9: Hva er likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
11: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslittet
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
9: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
14: Bra, men siden Joker er en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det er pinse.
14: Og helgegodt levert.
13: Lige måler. Joker, den gode naboen.
15: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Guro ble svar skyldig. Hun fortalte om det i Godmorgen her på P8 i dag tidlig. Hun har vært på mammakveld med de andre mammaene på skolen der barna til Guro går. Og da var det på tide å introdusere seg selv, og spørsmålet kom: hva er det småbarnsmoren Guro liker å drive med ved siden av å være mamma? Svaret, ja, du får høre det til Eric Carmen og Wax.

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Sommeren er bedre med Meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her.
3: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
4: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Steinsprut. Grisbilglass.
7: Norsk Tipping på Hammer, du snakker med Elise.
8: Hei, du, dere har ikke ringt meg nå?
7: Nei.
8: Nei, fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden.
7: Oh, ja.
8: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå er det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
7: Ok.
8: Da er det du og mutteren som er de som kommer gjennom der.
7: Ja, men det skal vi huske på.
8: For da er det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
7: Ja.
8: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
9: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Du har kanskje vært i samme situasjon. Du har vært på foreldrekveld, som for eksempel mammakveld med de andre mødrene i klassen til barna dine, og du skal introdusere deg selv og kanskje også svare på et spørsmål som «Hva liker du å drive med?» Guro blei svaret skyldig.
1: Jeg fortalte at jeg, altså, det var så kjedelig at det aner ikke. Jeg liker å gå på tur, jeg heter Guro. Hva er det man egentlig liker? Fordi alle var sånn, hva er det jeg egentlig liker da? Jeg har ikke peiling på hva jeg egentlig liker, for jeg aner ikke. Og det beste sitatet jeg hørte fra en mor da, som skulle fortelle hva hun liker, hun bare, ja, hva er det jeg liker da? Jeg liker egentlig å være litt i fred, ja. Og det er sånn der, når hun hadde sagt, jeg liker egentlig å være litt i fred, så er det bare sånn, alle var sånn, ja, det er det vi liker! Vi liker å være litt i fred, fra tid til annen. Det å kunne sette seg ned og bare ha litt sånn egentid. Så hvis du kjenner litt på den følelsen der som forelder, at fysøren, ass, jeg liker egentlig å være litt i fred, for å si det sånn, du er ikke alene.
0: Kanskje ikke akkurat svar skyldig, men hun mente selv at svaret var veldig kjedelig. Allikevel så virker det til at hun traff spikeren på hodet. Og jeg kan bare forestille meg det hele, jeg, altså. Være litt i fred, det er alltid godt uansett.

0: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrappsikkert. Hallo?
7: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
6: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
7: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
6: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Hva er likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslitte
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink med en ball.
8: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
12: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Før klokka blir rett, og vi får nyheter etterfullt av fredagslåta. Jim Diamond med Hi Ho Silva, så skal vi ut på jakt etter litt frihet med David Hasselhoff. One morning.

0: Klokka den har blitt tett. Vi skal få en nyhetsoppdatering her på P8, og så får du fredagslåta, vet du. Jim Diamond og High Hopes til å være rett rundt sving.
1: En mann i 30-årene er i Gudbrandsdal tingrett dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt og overgrep mot barn. Ifølge dommen skal mannen ha begått overgrep mot flere barn han hadde en familierelasjon til, hvor 2 barn under 14 år ble utsatt for grov voldtekt. Overgrepene skal ha pågått i mer enn 9 år. Streiken i hotell- og restaurantbransjen fortsetter for fullt og kan trappes opp i morgen. Partene har frist til midnatt hos Riksmekleren til å bli enige. Blir ikke Fellesforbundet å virke det, så tas over 600 personer ut i streik. Fra før har 4416 ansatte i 331 bedrifter lagt ned arbeidet. Det har blitt for lav terskel for å la skolebarn være hjemme, mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Hun ser det økte skolefraværet i sammenheng med holdninger og sier til NRK at foreldrene bør sende barna på skolen med mindre de har feber, oppkast, diaré eller andre åpenbare unntak. Manchester City bekrefter nå at Pep Guardiola gir seg som manager. Spanjolen har ledet klubben siden 2016 og har blant annet vunnet Premier League 6 ganger, Champions League, FA-cupen 3 ganger og tatt 5 ligacup-titler. Og så er det også bekreftet, Michael Carrick er ansatt som permanent hovedtrener for Manchester United. Det opplyser klubben nå i ettermiddag. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Da vi der igjen da, mine venn. Det fredag. Jim Diamond, Hi Ho Silva. Stadig en fredagstradisjon her på P8. Det samme er det å kåre en ukevinner i Gjett stjerna. Det skjer om rett underkast av 8 minutter etter litt grann modern talking blant annet.

0: er Jet Stjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Ja, hva er navnet på stjerna? Vi har vært på jakt etter denne uka. En av de som har sendt sms, det er Katrine. Hei, Katrine!
2: Ja, hallo.
1: Hei på deg, god fredag.
2: Jo, takk det samme.
1: Takk. Hva bedriver Katrine dagen med?
2: Jeg er på jobb i dag, da.
1: Ja, det er noe med det.
2: Ja.
1: Langhelg på gang?
2: Det er det heldigvis.
1: Ja, det er noe å lene seg på. Det er bra. Du, jeg ringer i forbindelse med Gjett stjerna. Tidligere i uka så har du sett en sms og svarte på en oppgave. Ja. Vi skal høre på oppgaven en gang til, for de som ikke har fått med seg. Dette var hva du hadde å gå på.
3: I was signed when I was 16 to Epic Records, and I thought I made it. My mother had to actually sign the contract, I was too young. And I got to New York and I saw CBS Records, and I thought, I made it. And then 18 years later, I had my first hit record.
1: Hvem har den litt løst skrapete stemmen der sånn, Katrine?
2: Det var vel han Michael Bolton?
1: Ja, det var Michael Bolton, vet du. Det tok litt tid før han fikk en stor hit som han selv forteller om her, og det var magre år, men så ble det suksess. Det ble det for ja. Katrine også. Du er ukevinner og vinner et halvtårsabonnement på Viaplay Total.
2: Tusen takk skal du ha.
1: Jo, bare hyggelig altså. Og takk for at du lytter på P8. Ønsker deg en fin helg.
2: Jo, takk det samme.
1: Takk, ha det. Og hvilken hit var det som han fikk først gjennombrudd med? Jo, en låt han tidligere hadde skrevet som Laura Branigan ga ut i 1983, som han gjorde til sin helt egne hit i 1989.

0: Michael Bolton, vet du. Det var stjerna vi skulle fram til i et stjerna. Nok en gang gratulerer til Katrine som ukevinner og innehaver av et halvtårsabonnement på Viaplay Total. Yes, stjerna er tilbake neste uke, men det er jo helgedag på mandag. Da er det fri, langhelg på gang, vet du. Så du får høre første snutt av oppgaven på tirsdag i Poplunch rett og brett.
1: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
2: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive. Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
5: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
6: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
7: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
8: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
7: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
8: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter.
7: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
10: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
11: It's very important.
10: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
11: Hvem er det som visiter dette? Has the numbers for the lotto trick?
10: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
11: Ja, jeg vet jo det.
12: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Formiddagen på P8 Pop presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Tar du ofte sykkelen fatt og bruker hjelm? Jeg håper jo at du gjør det. Så skal du også vite at hjelmen din har utløpsdato. Det var nytt for meg faktisk. Jeg skal fortelle deg litt mer om det etter Inner Circle og Tina Turner.

0: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Uheldig bilvirkning.
5: Det tredje kvartal så ser vi...
6: Hei, jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal snike meg inn her. Helt umulig å få parkering i dag.
5: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, så vær stille.
6: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Steinsprut. Lysbilglass.
8: 0909. Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager, det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
9: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
11: Hei du!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

Når du er ute og sykler, bruker du hjelm? Jeg håper jo det. Det er mange som er glad i deg, vet du. Jeg ser ofte folk som sykler uten hjelm. Veldig ofte på disse familie-elsyklene med hele familien bakpå. Barn og alt har hjelm. Mor og far, nei, ikke noe hjelm. Vet du hva? Skjerp deg. Ja, rett og slett. Og visste du for øvrig også at sykkelhjelmen din har en utløpsdato? Det var nytt for meg. Det er nrk.no som skriver en sak om det, og der står det rett og slett at sykkelhjelmer bør byttes ut hvert femte til syvende år. Og helt umiddelbart rett etter et hardt støt eller fall. Ja, dette er viktig. For hvis ikke, skal det at du sykler rundt med falsk trygghet, som de skriver.

0: Vær klart, vær klar til å ta med deg videre utover fredags ettermiddagen her på P8 etter nyhetene klokka to. Før den tid skal du få på vite Rick Astley med Together Forever. Jeg heter Lise Molinari, du og jeg, vi snakkes I morgen ettermiddag.
1: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her.
2: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
3: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og den og
11: hjem. Jippie! Ja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
12: Jette! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
16: Talkmore.
17: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: It's another great show from Lewis. Thank you, my friend. Have a nice weekend. And this is Pat Sharp, the Sky Channel guy, and I'm on after the news at 2.
1: Lederen av justiskomiteen på Stortinget, FRP-politiker Jon Engen Helgheim, kan bli politianmeldt etter at han delte et bilde i sosiale medier, skriver VG. Bildet viser flere mindreårige som angrep en russ i Bergen sentrum 17. mai. Politiet sier til avisa at en risikerer anmeldelse når man henger ut mindreårige med bilde og tekst. Saken etterforskes av politiet, og barnevernet er koblet inn. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsatt i september. Det opplyser lederen av kontrollkomiteen, FRPs, Per-Willy Amundsen, til NRK. Høringen skulle holdes 11. og 12. mai, men ble utsatt etter at sønnen til Mona Juul og Terje Røe Larsen døde. I dag og gjennom helga bør folk passe ekstra godt på å ikke bli solbrente, sier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross. For allerede nå er det uvanlig sterk UV-stråling, særlig i Sør-Norge.
2: Det er kjempeviktig å nyte sola og samtidig ta vare på huden. Da bør man beskytte seg med klær, huske solbrillene sine, tre litt inn i skyggen hvis man kjenner at nå blir det litt mye sol, og huske solkremen.
1: NRK oppjusterer nå seertallet for Eurovision-finalen. Kanalen innrømmer at de har oppgitt feil tall og justerer opp fra 676.000 til 744.000 i snitt. Feilen skyldes en teknisk feil hos leverandøren, men de nye tallene er fortsatt lavere enn tidligere år. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Love the 80s. Love Friday afternoons across Norway and Piata Pop. As you spin me round, it's Dead or Alive, Stock Aitken Waterman's breakthrough hit. With Toto and Africa and Spania Call Me lined up and set to go next.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
7: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
8: Hei det.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk og Bilservicekjeden. Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk og Bilservicekjeden via Nord. P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk og Bilservicekjeden via Nord.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
4: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
3: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
4: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter,
3: ja. Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ja, da er den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
11: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det tomt. Velkommen til Europris.
13: Mer til overs.
14: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
15: Steinsprut og ruteskift.

0: Thank you for checking our show this afternoon. Pat Sharp, the Sky Channel guy, on till 5 is Diana Ross. And Chain Reaction should have time for Pointer Sisters. I'm so excited before the news at 3. And next, Ottawan, D-I-S-C-O.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
3: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
16: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Hei, det er Tone Kroken.
18: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
17: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
18: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
17: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
18: Og de har også innvendig solskjerming.
17: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
18: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
19: Hei du!
20: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
19: Nei, hæ? Det er veldig rart.
20: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
19: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
20: Har vi det?
19: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
20: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
19: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
21: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
22: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
23: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
24: Bra! Men siden Joker er den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
23: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det er pinse.
24: Og helgegodt levert.
23: Lige måte. Joker, den gode naboen.
25: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Coming next, after the news at 3, Aha and the Blood That Moves the Body. Pat Sharp, Sky Channel Guy.
1: Politiet i Oslo vurderer nå å bortvise russ eller å ta russebusser i forvaring. For den siste uka har russ fra Østfold med slagvåpen forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området flere ganger. Vi vil ta grep mot russ som er ute etter å slåss og skade andre, sier politiadvokat Erik Lindseth.
2: Det er en mulighet for det at man blir bortvist for å forhindre da vold og uønskede hendelser.
1: Over 7000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner kan bli tatt ut i streik neste fredag. LO og YS varsler streikeuttaket i kommuneoppgjøret hvis parten ikke blir enige i meklingen som starter etter pinse. Det ble brudd i forhandlingene 30. april. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsatt i september. Det opplyser lederen av kontrollkomiteen, FRP's Per-Willy Amundsen, til NRK. Høringen skulle holdes 11. og 12. mai, men ble utsatt etter at sønnen til Mona Juul og Terje Røe Larsen døde. I dag og gjennom helga bør folk passe ekstra godt på å ikke bli solbrente, sier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross. For allerede nå er det uvanlig sterk UV-stråling, særlig i Sør-Norge.
3: Da bør man beskytte seg med klær, huske solbrillene sine, tre litt inn i skyggen hvis man kjenner at nå blir det litt mye sol, og huske solkremen.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: We are waiting on an update on Bonnie Tyler's condition as she was placed into a coma a couple of weeks ago now. So as soon as we hear anything, we'll let you know. Wish you well, Bonnie. Michael Bolton is next. And How Can We Be Lovers? Along with the Buggles and Video Killed the Radio Star.
1: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
2: Alle synger vel i dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Steinsprut.
6: Grisbilgass.
7: 0909.
8: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager, det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
9: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Norsk Tipping på Hammer, du snakker med Elise.
12: Hei, dere har ikke ringt meg nå.
11: Nei,
12: fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden.
11: Oh, ja.
12: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå er det bare å ringe to ganger. Da kommer du gjennom selv om jeg sover.
11: Okay.
12: Da er det du og mutteren som er de som kommer gjennom der.
11: Ja, men det skal vi huske på.
12: For da er det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
11: Ja.
12: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
13: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
17: yeah. Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekk Hotel fra Dekk og Bilservice-kjeden Via Nord.

0: couple of long-time no-hear tunes from the 80s. Bross, Too Much, and Bronski Beat there, Small Town Boy, on the Party Pack. And this is Pat Sharp. There's two more in our final hour before five. Those songs you just go, wow, what happened to that one? We love to bring on back those memories for you. Terence Trent D'Arby is next, and Sign Your Name.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Det tredje kvartal så ser vi...
3: Hei, du.
2: Ja. Okay.
3: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal jeg snike meg inn her? Det er helt umulig å få parkering i dag.
2: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
3: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
8: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
9: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
10: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
11: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.

0: This is Pat Sharp, the Sky Channel guy, playing Robert Palmer and Addicted to Love on a Friday afternoon across Norway, heading to the weekend. Unless, of course, you've got us turned up nice and loud, in which case, it's already started. This is the Extend the Weekend Friday show until 5.
1: Har du prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
13: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Wow, altså, hva det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
18: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
19: Hei du!
20: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
19: Nei, hæ? Det veldig rart.
20: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
19: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
20: Har vi det?
19: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
20: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
19: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
21: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
22: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
23: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
25: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Coming up next, after the news at 4, from Chess, Murray Head, and One Night in Bangkok.
1: Politiet fant 5 ulovlige lasere I den beslaglagte russebussen etter ulykken hvor en russ ble blind I Agder. 4 lasere var fastmontert og 1 lå løst. De var ikke merket på forskriftsmessig måte, opplyser politiet til NRK. Det ikke klart hvilken laser som forårsaket ulykken. 3 mindreårige som mistenkt for vold mot en russ I Bergen på nasjonaldagen har nå fått besøksforbud overfor den fornærmede. Det opplyser politiet til VG. 2 personer kritisk skadd I trafikkulykken I Vinje I Telemark I dag. Det var 1 bil med 2 personer som var involvert I ulykken. Det på tide, det sier Pep Guardiola om avgjørelsen sin om å forlate Manchester City etter sesongen. Han har på sine 10 år som manager for City blant annet vunnet Champions League og Premier League hele 6 ganger, og Guardiola sier han har gitt alt for klubben.
2: Feel I would not have the energy that required to daily every 3 days expectations to fight for the titles with being in front of the players. I know myself. What is the reason? It's the time. It's 10 years. It's the perfect moment, the perfect time.
1: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8-pop.

0: band in the Navy from Piazza Pop. I mentioned Whitney Houston a few minutes ago when I played the Belinda Carlisle song Heaven is a Place on Earth, saying that it was offered to her before Belinda and she turned it down. Let's play the song she luckily didn't turn down, the one that made her super famous forever. I Want to Dance with Somebody is coming up.
1: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
5: og den og Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Det tredje kvartal så ser vi...
9: Nei, beklager. Nei, du...
8: Ja. Okay.
9: Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal bare snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
8: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
9: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Snart helg, og i kveld står det om 9 millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Steinsprut.
12: Spillglass.
13: 09.
14: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
15: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
16: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som er både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
5: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
4: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
5: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten. Fix
6: and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
7: and drive. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Wow, altså, hva er det her?
17: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
18: En bakke.
17: Bakke?
16: Wow, en ekte norsk bakke.
19: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
20: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
21: Carglass. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
22: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
21: Og en vannlekkasje i dag.
23: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
24: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Do we have time for a song by the Four Tops, an uplifting 80s tune called Loco in Acapulco? You bet we do. It's on the way in just a moment, and we're on till five.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
2: og den. Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Det tredje kvartal så ser vi...
5: Nei, du... Ja, okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal jeg snike meg inn her? Helt umulig å få parkering i dag.
4: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså vær stille.
5: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
9: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
8: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
9: It's very important.
8: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
9: Hvem er det som, who is it that has the numbers for the lotto trekking?
8: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
9: Ja, jeg vet jo det.
10: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
12: Og helgegodt levert.
11: Like måler. Joker, den gode naboen.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann er i Oslo tingrett dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ifølge dommen ut tekstmeldinger med lenker til

Helt og en lå løst. De var ikke merket på forskriftsmessig måte, opplyser politiet til NRK. Det er ikke klart hvilken laser som forårsaket ulykken. Kasper Ruud tapte semifinalen i ATP-turneringen i Schweiz nå ettermiddag. Mariano Navone fra Argentina vant kampen 7-5-6-2. På søndag starter Grand Slam-turneringen French Open i Paris. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Det finnes ferie med pågående innkastere.
6: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
5: here. Så finnes det Danmarks ferie.
7: Hei, velkommen til.
5: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark. Fix and
8: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
9: drive. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Wow, altså, hva det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
15: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
16: Nei, alle synger vel i dusjen?
15: Nei.
16: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
15: Biler dusjer ikke.
16: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
17: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
19: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
9: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og terreng.
10: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
12: Hei du, jeg sitter på stillevogn på toget nå.
11: Ok.
12: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
11: Ja,
12: men nå må jeg være veldig stille.
11: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
12: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
13: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokse cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytta.
16: Jetta! Miro!
17: For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday, med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
8: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det er gul. Det er gul.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig, i møte med livet.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi... gir oss aldri på pris.
13: Det finnes ferie med pågående innkastere.
14: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
13: here. Så finnes det Danmarks ferie.
15: Hei, velkommen til.
13: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
16: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
17: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

men det er ikke meldt om personskade. Trafikken går nå forbi i ett felt. Nødetatene er på stedet der alle bilene nå trenger berging. Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg svært raskt. Det opplyser Verdens helseorganisasjon, som nå oppgraderer sin risikovurdering for viruset fra høy til svært høy i Kongo. 177 personer er meldt døde, og 750 mistenkes for å ha blitt smittet med viruset. Andreas Leknessund var nær den første norske etappeseieren i sykkelrittet Giro d'Italia på 17 år. Han måtte likevel gi tapt for hjemmehåpet Alberto Bettiol. Leknessund endte som nummer to, og dermed tok han sin andre pallplass i årets ritt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner. Fix
7: and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
8: and drive. Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og den og
9: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
10: Steinsprut. Rispilglass.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
12: Bra! Men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det er pinse.
12: Og helgegodt levert.
11: Ligemålet. Joker, den gode naboen.

0: Jippie!
1: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
2: Jetta! Miro! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
5: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
3: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
6: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
9: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hei du!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: steinsprut.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
11: Ja, da er den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for...
12: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det er tomt. Velkommen til Europris.
13: Mer til overs.
14: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
15: Nei, nå legger vi bort mobilen.
16: Chill out, bro.
15: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
16: Det er så ønk, ass.
15: Ønk?
14: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
17: Storebrand presenterer et bekreftende...
18: Ja.
16: Er det sant?
18: Mm.
16: Pappa kommer til å overleve.
18: Ja, det har gått bra.
16: Takk.
17: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
19: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
21: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Jippie!
1: Åja, se der, ja. Ja, da blir det hytta.
2: Jetta! Miro! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
6: Hallo, jeg har gifta meg.
5: Gratulerer.
6: Ja, takk, i dag.
5: Oi.
6: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
5: Så hyggelig.
6: Ja, det er 2026.
5: Ja.
6: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
14: Carglass. Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
15: Vent, tenk om jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
14: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta Superspeed til Danmark.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
9: Uheldig bilvirkning.
10: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: La mer amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
5: Jetta! Miro!
6: For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday, med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Alt har smelta.
8: Og en brann I dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
12: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

0: uheldig bilvirkning.
1: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hei du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
19: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
20: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Bonjour. La mer. Amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekk. Hos får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
4: Skal vi se, jeg har...
3: Og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
4: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
5: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
6: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
7: Jippie! Åja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
8: Jette! Miro! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
10: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
13: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
12: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta Superspeed til Danmark.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd I dag.
4: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hei, det.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
15: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: steinsprut.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gull. Det er gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
11: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
12: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
14: Å, ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
15: Jetta! Miro! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
17: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
18: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
17: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark. Fix and
19: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Ta om ditt neste eventyr nærmere enn du tror. Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hva er likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslitte
12: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
10: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
15: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
16: og denne, yeah. Elektroimportøren.
17: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie. Gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
5: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
6: Nei, men da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
7: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
9: Hei du, jeg sitter på stillevogn på toget nå.
8: Ok.
9: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
8: Ja,
9: men nå må jeg være veldig stille.
8: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
9: Det er ikke alltid det funker da, når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
10: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
12: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
6: og Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
7: Å, ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
8: Gjetta! Milo! For lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday, med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen! Så gøy! Hva står det?
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
3: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
4: Wow, altså, hva er det
5: her? Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bager.
3: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd og bare få det gjort.
8: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Bonjour, la mer, amour.
12: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja... Dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo. Klart du kan.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

0: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
5: Hei du!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
9: Steinsprut.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
3: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje I dag.
15: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Med oss har vi Oda.
4: Ja, hei.
3: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
4: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
3: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass. Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det er veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
2: Gjør et kupp i sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
8: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid.
9: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
11: Hei du, jeg sitter på stille vognen på toget nå.
10: Ok.
11: Så jeg bare lurte på... Hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
10: Ja,
11: men... Nå må jeg være veldig stille.
10: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
11: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Med Hippeltex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. Trippeltex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. Trippeltex.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Med oss har vi Oda.
11: Ja, hei.
10: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
11: Ja, så det ble jo litt hivorslovert på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
10: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens Hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye. Fix and
12: drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
13: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
15: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
16: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
17: Nei, hva skjedde nå?
16: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
18: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
19: Uheldig bilvirkning.
20: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
21: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
19: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
22: Steinsprut og ruteskift.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
7: Jetta! Miro!
8: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
10: Nei, nå legger vi bort mobilen.
11: Chill out, bro.
10: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
11: Du så ønk, ass.
9: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
12: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
13: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr.
14: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra
15: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og sauebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Hei du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Ja, da er den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for...
15: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkken.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema.
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.
1: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
2: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid og
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
6: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Alcel vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Oh, ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
11: Jetta! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
16: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.